kul dawuh sira Muhammad innallaha satuhune Gusti Allah iku yudilu gawe sasar sapa Gusti Allah man ing wong-wong yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing man. Ngeten Bapak Ibu kula aturi jenengan, barang donya iki kabeh nyasarno. Maksudnya nyasarno ku bikin kecewa. Dikira begini ternyata begitu. Dikira begitu ternyata nyaut to sayang, dianggap ngene tibake ngono, dianggap ngono tibake dikira ngene ternyata dikira ngono ternyata barang donya ki ngono kuwi. Rumangsane nyenengno tibake nyedehno, rumangsane nyedehno ternyata nyenengno, sing ngono kuwi. Mulane sampeyan seneng apa wae, janji sing sampeyan seneng iki barang donya mesti entek-entekane kecewa sampeyan. Saman seneng apa wae, janji sing saman seneng iki barang donya entek-entekane kecewa sampeyan. Bapak Ibu ngapunten, saman seneng bojo ra karuan senengmu, entek-entekane kecewa. Soale bojomu ki apa dadi batang. Mentolong ngeloni nek wis ngono kuwi. Ibu-ibu non sewu, sampean seneng karo anak. Ora karo-karuan dibandani ra karo-karuan. Nembok angen-angen sing jero, entek-entekane kecewa. Mergo anak ki judule mok nyusahno wong tuwa. Ayo, jajal pikiran sing jero. Anak ki judule

sono. Ya iku kang kena sinebat toto titi tentrem. Ayo main. Ingin sami supaya raja kaya saliring raja kaya. Ya wenten ing cilencangan datan wenten kang kinandhang. Kalamun torino samyo toto gelar wonten panganan yen to wengi wangsul wonten.

Kecamatan Prabito Bali Jagat. Riwur gedah lan resang. Pinaren gambar jalan manuju kang kaing beto ing Batu Mojoyo.

0: sampean iki wis sepuh to, Pak? Wis ora susah nyayang ning joget.
1: Iya.
0: Ana lan bareng susu-susu.
1: Nembang-nembang

iki mah jancane gending po jatilan. Dengan disandul jatilan. Kok kendangane kok cilik. Ini ya Pak ya. Modele nek bocah saiki iki kuwi ngendangke ora tau nganggo dilaras. Dene larasan iki batet 15 atus 19 iki semene ngono kuwi ora nganggo waten sok kemblintiane batet 9 kendange kok. Tuk ngontrong-ngontrong wae. Jane ana wigati apa nang ngene. Sampeyan kalih kula ditimbali sowan mrene. Sepisan por kadang-kadangku kene aku disane kaya lali to ya. Sepisan ya Pak, ngerti desa. Jenenge ngerti desa mono tak suwun.

dadi suara sing meneh arep nganggo wiyaga liya kae wiyaga anak putuku dhewe. Jur, monggo, Mbak.

Goro Istira bakal nyuwun prisa wong tuane undurno. Ingin dipun suwunaken prisa wonten diaspun Petrus iya. Lan diaspun Petrus sinten? Yen ngerti niku rawang ya Semar kan. Kini Petrus ora ngakoni ngene di wong tuane jeneng Semar. Rada nyorowati temen. Wis ora tang ngunceki bab kuwi. Mengko sing ngunceki ora sing bener. Koe wae kabeh siaga tata-tata tinggal dul tali gedhe Petrus dibareke. Yen ora manut cilik dibondo gedhe dipateraten. Nggih nggih nggih. Nyuwun pamit, nyuwun pamit sing padha ati-ati.